0: я думаю, што література гэта тое, тая мова, на якой я размаўляю са светам, безумоўна, гэта беларуская мова перадусім, але таксама мова літаратуры. То бок, я думаю пра тое, якія гісторыі, якія сюжэты могуць дапамагчы мне расказаць свету пра нешта і магчыма нейкія звесткі, нейкія гісторыі пашырыць. Але таксама я лічу, што літаратура мае і іншае значэнне, не толькі для мяне прыватна, а ў цэлым, калі мы гаворым пра беларусаў, якія цяпер раскіданыя пасля 20-го году па ўсім свеце, па розных краінах, часта гэтыя людзі вельмі мала маюць сувязі паміж сабой, часта, безумоўна, яны могуць мець сувязі, але гэта зусім не тое, што жыць у адной краіне і мець нейкія аб'яднанні. І літаратура гэта такі адзін са спосабаў фармавання супольнасці, як мне здаецца, бо калі людзі чытаюць адны і тыя ж тэксты, у іх ужо з'яўляецца нейкі эмацыйны досвед агульны, нават калі яны ніколі адно аднаго не бачылі, яны могуць сустрэцца і акажацца, што іх ёсць штосьці агульнае, яны чыталі адны і тыя ж кнігі. Таму мне здаецца, вось гэта яшчэ адно такое значэнне літаратуры ў сучасным свеце. Ну і што мне яшчэ здаецца важным, гэта адзін з такіх спосабаў данесці нейкую інфармацыю, бо вядома, існуюць навіны, існуюць нейкія праграмы, падкасты, палітычныя навіны, нейкія навіны ў свету, яны ў асноўным даволі кепскія, людзі часам ад іх стамляюцца. І літаратура дазваляе таксама, асабліва калі яна перакладаецца на іншыя мовы, яна дазваляе даносіць нейкія рэчы з адной культуры ў іншую, тое, што, напрыклад, людзі не пачуюць з навінаў, бо гэта можа быць нешта больш эмацыйнае ці нейкае, як бы праз гісторыі, нешта тое, што людзі паглядзелі навіны і забылі, а літаратура можа дапамагчы нешта запомніць і нейкім такім чынам таксама уплываць на сітуацыю.
1: І я пам'ятаю, власне, зустріч із тобою в Любліні і теж спілкування вже після презентації книги. І ти сказала, що ти дуже щаслива людина от саме зараз цей момент, тому що вперше твоя книга вийшла у Польщі, в польському перекладі. Її переклав справді майстер, так, перекладів із мов Центрально-Східної Європи, зокрема, з української, з білоруської та інших мов, Богдан Задура. Що для тебе це означає сьогодні?
0: Ну, по-перше, я сама перекладчиця. Я вельми шмат переклала книг з англійської мови, із польської, з некоторих інших мовів. З української так само перекладала, але менше поезію в основному. З польської мови я перекладала і поезію, і прозу, і довгий час існувала Польщі, передусім, як перекладчиця польської літератури. Тому мені було, я навіть уявити не могла, що мені раптом це буде настільки важна быць перакладзена, і я гэта менавіта на фестывалі адчула, ўжо калі патрымала гэтую кнігу ў руках, калі
1: паказаць так,
0: гэта, што калі я пабачыла, што вось яна, бо я бачыла яе фотаздымкі, ўжо нейкія праекты вокладкі, мы вельмі шмат супрацоўнічалі, працавалі з выдавецтвам, абмяркоўвалі нейкія і выданне кнігі, і ўсё. Але вось калі я патрымала яе як такі артэфакт, бо я ж трымала шмат кніг, перакладзеных мною з польскай, напрыклад, на беларускую мову. І просто гэты сам факт зрабіў мяне вельмі шчаслівай. Безумоўна, праца Богдана Задуры, цудоўнага перакладчыка. Таксама вось мы чыталі нейкія вершы разам, і я просто насалоджвалася гучаннем гэтых тэкстаў па-польску. Але таксама для мяне вельмі важна, што гэта, што ўсё ж такі не так шмат выходзіць беларускіх кніг у Польщі, у польскім перакладзі. І вось за дзень перада мною была прэзентацыя таксама польскага перакладу кнігі Альгерда Бахарэвіча «Ператрус» у музеі. То бок гэта ўжо дзве сёлета кнігі выдавецтва «Варштаты культуры» выдала беларускія дзве кнігі па-польску. І мяне вельмі цешыць, што такая літаратура з'яўляецца, бо гэта дазваляе нам расказаць пра нашу гісторыю, пра нашу сітуацыю, пра нас. І так быць больш пачутымі ў польскім кантэксце. А Польшча – та краіна, з якой я тут вельмі відчуваю себе зв'язаний. І мені важливо, щоб у Польщі про нас ведали.
1: Ти з Гродна, це на кордоні, польсько-білоруське прикордоння. Як ти пригадуєш цей контакт з польською мовою, з польською культурою від самого дитинства? Як це було?
0: Так, бо польська мова – це була одна з мов вельми присутніх у моїм дитинстві. Бо я сталіла, ну, росла у 90-х годах. І ми завжди гляділи вечором так само мультики по-польску, і гэта былі часам просто замежныя мультики, дубляваныя на польскую мову, а часам гэта былі польскія мультики. Таму, калі я сустракаюся з палякамі майго ўзросту, у нас таксама шмат

0: сама про себе дізналася. І якби наскільки ця співпраця, та ж конкретно з перекладачем Богданом Задурою, важливою була для тебе?
1: Увогуле, довгий час я думала, що для мене важливо, я абсолютно згодна з Альгердом, що писати гэта неймаверний привілей, тому що сапраўды гэта вельмі добра зауважна, наприклад, па наших преміях, бо у нас цяпер не толькі пісьменнікі ў выгнанні, але і літаратурныя арганізацыі ў выгнанні і літаратурныя прэміі ў выгнанні. І вось калі ўручаецца, наприклад, літаратурная прэмія Ежы Гідройца, это галоўная беларуская прэмія за прозу, то вельмі добра відаць, наколькі зменшылася колькасць празаічных кніг, якія намінуюцца на гэтую прэмію, наколькі іх рэзка менш стала.
0: Тому що їх неможливо теж выдавати в такій кількості за кордоном.
1: Так, так. І їх неможливо выдавати, але так само їх не заўсёды магчыма нават писати. То бок, по-перше, ёсць пісьменнікі, якія сидзяць у турмах. І гэта пісьменнікі, якія, безумоўна, не могуць писати. Ми не можем, може, яны і пишуть. Ось так само, наприклад, Максим Знак розказував, що у його сконфіскували вялізную колькасць рукопісаў. Гэта былі палізняволены беларускі адзін пісьменнік. Цяпер ўжо на свабодзе, але вось гэтыя рукапісы, яны страчаныя. Па-другое, людзі, якія пісьменнікі, якія засталіся в Беларусі, безумоўна, яны для іх вельмі небяспечна нейкім чынам быць заўважнымі. Але і людзі, якія эмігруюць, вельмі часта перад імі стаяць пытанні выжывання, то бок людзі мусяць неяк здабыць дакументы, атрымаць працу, вывучыць мову. І вельмі часта часу просто на творчасць не застаецца. Таму вельмі рэзкае падзенне колькасць. Асабліва гэта тычыцца прозы буйной, напрыклад, раманаў. Але у цэлым, хоць уражвае тое, што ўвогуле могуць існаваць гэтыя выдавецтвы, яны выдаюць, працягваюць. Але гэта нашмат менш, чым было ў Беларусі, прынамсі датычна прозы. І я думала, што для мяне перадусім вельмі важна пісаць, працягваць пісаць у любых умовах, таму што гэта такі спосаб мову захоўваць. І гэта...
0: Власне, це теж Фармін казав, що ми так мало говоримо про мову.
1: Так, так. Але калі выйшла гэтая кніга, я вось патрымала яе літаральна пару дзён таму першы раз у руках, я зразумела, што сапраўды я недаацэньвала важнасць перакладаў. І... Наколькі гэта важна, ўсё ж такі, з аднаго боку, і для самога эмігранта, гэта ўсё адно, ты жывеш за мяжой, ты мусіш укарэньвацца ў краіну, ты мусіш у новую рэчаіснасць укарэньвацца. І для пісьменніка, калі толькі пісьменнік ці пісьменніца не збіраецца мяняць мову, мне не хацелася б мяняць мову, я б хацела пісаць па-беларуску, мне вельмі важна менавіта па-беларуску пісаць. Вельмі важна, каб нехта перакладаў. І ў гэтым сэнсе Богдан Задура гэта... Просто неймаверная падтрымка для беларускіх аўтараў, бо ён шмат перакладае. Ён адзін з вельмі нямногіх, хто перакладае пастаянна і з'яўляецца ўвесь час кнігі ў ягоным перакладзе. І я зразумела, што гэта вельмі важна. І я зразумела, наколькі гэта, можа, нават палягчае сітуацыю пісьменніка ў эміграцыі, бо ты ўжо якбы пачынаеш трошечкі існаваць ўжо ў іншай літаратуры, ў польскай, дзякуючы перакладам, атрымліваць запрашэнне на польскія фестывалі, і гэта ўжо таксама дае новае развіццё. Таму гэта сапраўды, цяпер я бачу, што гэта так не менш важна, чым уласна магчымасць пісаць.
0: Ганно, я з тобою теж погоджуюся, і може на завершення ще один вірш прочитаємо. І, власне, це теж щось таке з цієї конституції, що теж близьке, мені здається, людям по всьому світу, як, власне, може так основний закон країни впливати і на нас, на наше оточення, але теж наскільки ми є вільні люди, це теж і про свободу.
1: Так, довгі чи короткі?
0: Ну, це ти вже сама вибирай.
1: Тоді я прочитаю один вірш, який, мені здається, доволі універсальним. Він називається «Артикул 62». Я не буду читати сам артикул, бо він таке опосродковане має значення до цього вірша. Він вельми короткий, але, мені здається, він пасує до многих країн тепер. Артикул 62. «А бувають часи, коли читати закони уже запозно, і тоді доводиться читати вірші». Зрешти, послідовність може бути і адворотною.
0: Дуже тобі дякую. Це дійсно дуже пасує до нас сьогоднішніх, всюди, де б ми не були. І хочу побажати тобі, усім твоїм колегам, людям мистецтва з Білорусі, з різних галузей, всім білорусам свободи, аби, власне, ми всі теж колись побували у цій прекрасній країні, почули музику, мову, побували теж в неймовірно красивих місцях.